Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: I wanna take you there where no flowers grow.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Step up.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Där nere på koloni, på kollo, skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

bättre om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8
4: Radio for You.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio Fjol som är igång här igen på morgonen. Och det är lördag och det är lördagen den 27 juni idag. Och programmet är Vakna med Britt-Marie. Ja, varmt och skönt är det. Det skulle bli ännu varmare väl idag. Men okej, det får vi ju reda ut faktiskt. Det är inte så mycket att göra åt det. Sen idag så kommer ju heter det Country for You, och sen kommer Pierre, och sen kommer Anne-Margrethe och Lars, och då kan man ringa in och önska en låt eller bara hälsa eller ja, vad man vill. Och jag kommer säga telefonnumret sen. Men nu ska jag inte prata mer, nu kör vi igång med musiken.

0: Drifters, det finns en.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Kellys, och det var Git Persson som sjöng Aldrig, aldrig. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: Trium och Bumba, spel Olles gånglåt.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Prestes. Nu ska vi se här, så jag läser rätt här på alla mina lappar jag skriver upp, vad jag spelar. Prestes, happy you say, både

0: I remember Elvis Presley med Tonix.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Tove Widerberg, Tro, hopp och kärlek. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

Tor Görans till min kära. I eftermiddag kommer Lars och Ann-Margret och då kan man ringa in och hälsa eller önska en låt. Det sista chansen nu, sen så har de semester. Och då kan man ringa på telefonnummer 0410 66 80 80, och det kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem. Vem som helst kan ringa, så gör det. Så de blir lite varmare här i studion. Här är jättevarmt.

0: Cassandra med Wahlströms.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

jusqu'à fourmis.

du pengar i din pung. Jag är vacker, du är ung, ung av hjärtat.

0: Alf Robertsson, Flickan i Havanna. Ja, ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet där Vakna med Britt-Marie. I eftermiddag kommer Ann-Margrethe Lars och då kan man ringa in, önska en låt eller hälsa till någon. Och man behöver inte vara medlem, vem som helst kan ringa in. Och telefonnumret är 0410 66 80 80. Så passa på nu, sen går de på semester, är de borta hela juli månad.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Bert Idofs Regn i mitt hjärta. Ni lyssnar på sändning från Radio 4 och programmet där vaknar med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: Kurt Högers En sommardröm i vitt.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Peng Tändings, det var på Capri. Jaha, nu är klockan nästan 10:55, så det börjar bli dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Och ni får en fortsatt trevlig helg. Nu är det så här, nu kommer en annan förening här sänder efter mig. Sen kommer Country for You, sen kommer Pierre och sen kommer Anna-Margrethe och Lars. Och då kan ni ju ringa in och hälsa eller önska en låt. Och vem som helst kan göra det. Telefonnumret är 0410 66 80 80. Jag kommer tillbaka på fredag. Nu är det så här, det är sommar och semestrar. Så att nu i juli blir det Kerstin och jag som kommer ta fredag och lördag. Och Kerstin tar lördagar och så tar jag fredagar eftersom jag har lördag förmiddagen. Men det blir en lördag och en fredag vi byter. Så ni får ha det så bra så får ni stå ut med oss i juli månad. Det blir säkert bra. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Hejsan och välkommen till ett nytt radioprogram med Vårt Söderslätt. Idag ska vi prata om sådant som kanske inte alltid får de största rubrikerna men som är helt avgörande för att en kommun ska fungera. Och med i studion idag har jag två av mina vänner från tekniska nämnden och ni får själv presentera. Du kan börja med dig.
2: Ska jag börja så lite rättstaden sitter från tekniska servicenämnden.
1: Vem är du?
2: Ja, Sven Till heter jag. Jag sitter med i teknisk servicenämnd och är fullmäktig och lite engagerad i vårt servicelässtyrelse och mycket så. Vem jag är.
1: Ja, vad har du för bakgrund?
2: Ja, jag har jobbat ju med avfall inom kommunal teknik i 30 år, så att det är rätt så angeläget att sitta i teknisk service, för jag vet ju vad det handlar om i stort sett.
1: Det tror jag.
2: Och där är ju teknisk servicenämnd innehåller ju 12-13 olika avdelningar och avfall är ju en del. Och sen är det ju vatten och fastigheter och parker och gator och allt möjligt. Det är kul och jag sitter där tillsammans med Mikael Aroskog som jag är då miljöingenjör och han är VA-ingenjör. Och sen sitter även en som heter Rickard Johansson från vår sörslighet som är gatoingenjör.
1: Oj.
2: Det täcker upp hela nämndens verksamhet.
1: Ja. Så att, Och Mikael, berätta lite.
3: Ja, jag heter Mikael Aroskog och är ersättare i tekniska servicenämnden. Jag är inte lika erfaren som Sven, utan det är min första period här nu. Och jag engagerar mig här lite för att vi kommer att bygga ett nytt vattenverk i Trelleborg. Och jag har ganska stor erfarenhet av vattenverk. Jag har varit chef på Bulltofta sedan början av 2000-talet, i 18 år i alla fall.
1: Riktigt bra uppställning här i tekniska servicenämnden. Vi tar en liten låt här nu innan vi börjar och prata tekniska frågor med.

0: Sådär ja, ni lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram och idag ska vi prata om vatten, avlopp, sopor, taxor, förorenad jord, återvinning och mycket, mycket mer. Hur Trelleborg kan ta ansvar för både vardagen och framtiden. Innan vi börjar prata med Mikael och Sven så vill jag att vår tekniker presenterar sig.
1: Tack så mycket, Maria. Axel heter jag. Ja, jag är mycket partiordförande och allt möjligt. Men idag sitter jag här som tekniker och kanske producent. Jag vet inte mer, men kommer kanske in som sidekick också vid tillfälle.
0: Det hoppas vi. Men då börjar vi och prata lite om ämnet här. Och vi börjar med vatten. Vatten är en sån fråga som de flesta av oss tar för givet. Man vrider på kranen och så kommer vatten. Rent vatten dessutom. Dygnet runt, året runt. Men bakom detta finns väldigt mycket arbete, teknik, planering och ansvar. Mikael, du brukar kunna de här frågorna väldigt väl, så nu är radion din. Varför är vatten så viktigt för Trelleborgs kommun?
2: Vatten är viktigt för alla kommuner och alla samhällen som vill utvecklas och sånt. Det är liksom grundpelarna att man har tillgång till rent vatten och man kan ta hand om avloppsvattnet.
0: Vad är det många inte tänker på när det gäller vårt dricksvatten?
2: Det är ju en process som pågår dygnet runt. Det är ett stort ledningsnät som är i marken som inte många tänker på. Från helt plötsligt blir han läckad och ser man, oj, där var lik ledningar och sånt. Men det är mycket arbete med att ha hand om hela ledningssystem och även vattentäkt och vattenverk och sånt. Och man är inte väldigt många, jag vet inte exakt hur många man är i Trelleborgs kommun, men det är en väldigt liten skara som har beredskap och sköter det här jobbet.
0: Mm. Hur säkert är vattenförsörjningen idag?
2: Ja, den är säker. Här i Trelleborg har man ju då haft bevattningsförbud 2018, men då var det ju för att vattenverket inte hade riktig kapacitet på dagarna. Så man hade bara bevattningsförbud på dagtid, men nätterna var det inget bevattningsförbud.
0: Om jag nu som är totalt okunnig i detta området, är det själva verket som inte hinner producera vattnet? Vattnet finns, men det ska tas om hand så att säga.
2: Ja, så är det. Men nu håller man ju på att bygga ett nytt vattenverk med bättre kapacitet, plus att man öppnar en vattentäkt till, vilket kommer att säkra tillgång på vatten ännu mer.
0: Hur påverkar vattenfrågan utav till exempel klimatförändringar, torka och förändrad nederbörd?
2: Ser man på våra kollegor lite norr om som heter Sydvatten, så har de stora problem med Vombsjön för tillfället. Där i mars upptäckte man att sjön var 2 meter lägre än normalt vid den här årstiden och sånt. Och då hade ju liksom säsongen inte börjat, utan det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och det beror ju framförallt på att det har regnat väldigt lite under 2 vintrar och höstar. Och man gör då stora kampanjer för att folk ska spara på vatten och sånt. Så inom VA Syd, som är då 6 kommuner, så har man faktiskt kunnat spara 8% med bara informationspåverkan till familjer och hyreshus och näringsidkare och kommunen själv också.
0: Jag som är uppväxt på landet, vi har alltid haft egen brunn, och det var ju liksom när det blev sommar och torrt så hade ju nu duscharna snabbt.
2: Mm. Och det kan bero lite på hur djup brunnen är och sånt, om man har tillgång till vatten.
1: Ja, men jag tänkte där också, för att jag har ju själv eget vatten. Jag bor ute i Hönsinge. Där kommer det nog aldrig dras fram ett kommunalt vatten där jag bor på min gård. Men Trelleborgs kommun, var får vi vår vattenförsörjning ifrån? Det är, alltså det vet jag att det är borrar i marken, men hur djupa är dessa?
2: Nu kan jag inte exakt djupet här, men det är ju ner i kalkberget där, så att det är djupare än många vanliga sådana här borrade och grävda brunnar.
1: Mm. Vad är kapaciteten? Hur mycket vatten kan vi ta upp?
2: Från en brunn

0: Så det kan variera lite olika. Men man har ju många olika brunnar och sen så samkör man ju dem ju.
1: Okej.
0: Så att, ja, jag kan inte exakt siffrorna för Trelleborg.
1: Men det måste vara oerhörda mängder som dras upp där. Och jag tänker liksom då, du pratar ju vomp här precis, och de nivåerna. Men hur är det då utifrån, om man tar upp vatten från grunden, alltså grundvatten? Där ser vi ju inte resultatet av det vi tar upp, men på samma sätt som när man tittar på ytvatten på Vombsjön. Hur mäter man det och hur ser man det när de konsekvenserna kommer?
0: Man brukar ha något man kallar för observationsbrunnar där man mäter nivån på grundvattnet och sånt där. Och för precis i den punkten där man suger upp det i brunnen, där sjunker ju nivån väldigt snabbt. Men om man mäter en liten bit bort så ser man lite hur det ser ut i stort då. För det blir liksom som en bakvänd tratt. När man suger kraftigt på ett ställe så går det ju nivån ner precis där. Men det är inte lika lätt att se i grundvatten som i ytvatten. En sjö ser man ju om nivån är låg, men grundvatten är lite mer besvärligt att ha överblick om och sånt.
1: För här emellan pausen så satt vi och pratade om detta precis, att det är vattnet som går ner, vi tar från borrarna. Det kan ju ha tagit 900 år för bara nå dit.
0: Ja, det tar ju olika lång tid beroende på hur jordlagarna ser ut ovanför vattentäkten och sånt där. Men är det täta lerlager så kan det ta väldigt lång tid innan vattnet når ner dit, ja.
2: Nu samlar jag ihop detta och tar en annan fråga här som jag har lite fundering på. Varför kan, man tänker, vattentaxan engagerar ju många människor. Vad är det egentligen man betalar för?
0: Ja, det är ju alla VA-tjänsterna i ett som är sammanslagna. Så det är ju dels vattnet som är ett livsmedel som du får hem till dig i kranen 24/7. Sen så kan man ta med även hand om dagvatten, det som regnar på din tomt och sånt där, från stuprör och andra brunnar. Och sen är det ju avloppsreningen av allt vatten som då går till avloppsreningsverket som då renas. Så att det är ja, det är det VA-taxan är till för, och den är ju gjord som så att kommunen får inte gå i vinst på VA-taxan, utan det ska gå plus minus noll på en treårscykel.
2: Jag tror vi tar en liten låt här mellan, om du har något.
1: Ja, det har vi. Vi har Jerry Williams.
2: Oj.

0: Ja, då är vi tillbaka. Du lyssnar på Vårt Söderslätt och bredvid mig har jag Sven Tilly och Mikael Aroskog från Tekniska servicenämnden. Vi har pratat mycket vatten och har ännu mer att prata om vattnet, men nu tänker jag vi tar in Sven lite, vår expert.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja. Ja. Vi tänkte vi skulle prata lite om avfall och nu ska vi verkligen ställa frågorna till en expert. Sven, du kan ju avfallsfrågorna på dina fem fingrar. Vi börjar enkelt men ändå ganska stort. Vad är egentligen avfall?
1: Ja, hur lång tid har jag, Maria?
0: Ja.
1: Nej, avfall är ju något som det inte finns avsättning för. Något som man vill kvitta bort och inte alltså kasta. Och det kan vara jord, det kan vara vatten, det kan vara kläder, det kan vara möbler, det kan vara guld. Till och med.
0: Mm. När blir något avfall så att säga då?
1: Ja, det är ju när man lämnar det ifrån sig till en avfallsanläggning av något slag. Och det kan vara om det är jord så tar man det till Ågab eller man lämnar det. Ja.
0: Kan det bli en resurs också då, menar du?
1: Ja, mycket av avfall. Alltså förpackningar till exempel är inget avfall, det är ett material. Men man kastar det i soptunnan i ett av facken så att det... Men det är ett jättebra material som är lätt att återvinna. När det är sorterat så är det väldigt lätt att återvinna. Men sen finns det ju avfall. Vi har ju solceller nu till exempel som är spännande. När det blir avfall, det består av 7 fraktioner. Det är mycket ingredienser i en solcell till exempel.
2: Får jag bara komma in där? För vi pratade avfall. Jag tycker den gränsen där många gånger är väldigt konstig. För när jag är ute och krattar på hösten... Under mina äppelträd så är det en annan form av avfall som jag slänger i komposten jämfört när jag har det på köksbordet.
1: Ja. Då
2: ska man hantera det på ett annat sätt. Du får gärna förklara för mig. För jag kan ju gå ut och kasta det på komposten. Det är ingen som bryr sig där jag bor. Men det ska ju hanteras på olika sätt.
1: Ja, det kan vara fågelmat. Om du tar ett äpple till exempel och ligger i trädgården, då är det trädgårdsavfall. Du ska lägga i trädgårdstunnan som du har abonnemang på kanske. Är det en ICA-butik och det äpplet hamnar på golvet så är det ett hushållsavfall. Är det en... butik och det blir gammalt så är det ett verksamhetsavfall.
0: Det är en hel vetenskap.
1: Ja, är det en livsmedelsbutik och det hamnar på golvet så är det ett hushållsavfall. De olika avfallsfraktionerna kostar olika också. Så att det handlar om pengar också. Och var det hamnar och hur man hanterar det. Det är rätt så komplext.
0: Jag tänker så här, är det någon alltså skillnad, eller det är det ju, men med svårt avfall, dyrt avfall och attraktivt avfall?
1: Ja, där finns ju många. Alltså svårt avfall är ju, det är ju som jag nämnde med solceller till exempel. Mm. Bilbatterierna, de nöjer nu, vet jag inte riktigt hur de ska ut. Vindkraft, de här propellerna. Men där finns ju radioaktivt avfall och förorenad jord som det handlar om mycket här i Trelleborg som ni har sett i Allhanda som kostar pengar. Där är ju en uppsjö av olika föroreningshalter och de är ju graderade till, ja de heter MR och KM och MKM och FH och det är olika benämningar utifrån avfallsförordningen. Men jag kan tillägga här också att det behöver inte vara ett avfall för finns det en mottagare, en avsättning för det. Då är det ett material och då kan man ta hamnen här ut som ett exempel. Här ligger 90 000 ton slaggrus från Sysav. Sysav har alltid betalt för att kvitta detta avfall. De har lagt det på olika kommuners tippar och sånt och det kostar. Men nu köpte hamnen för 1 krona tonnet och då är det ett konstruktionsmaterial. Då är det inte avfall om man betalar pengar för det.
0: Så det
1: ligger här under asfalten. 40 kubik asfalt som är förorenad av...
0: Då kommer man runt alltså genom att betala för
1: det. Precis, det är just benämningen. Är det ett avfall eller är det ett material?
0: Finns det sånt som människor tror är skräp men egentligen har ett värde?
1: Ja, det kan man ju säga på alla loppisar, höll jag på sig. Men går du på en återvinningscentral och ska slänga någonting och så ser du ner i containerna vad där ligger. Där ligger ju... kan lägga cyklar och barnvagnar och träningsredskap och allt som har värde för andra. Men har du hamnat i container och någon har slängt det, då är det ett avfall och då får man inte ta det.
0: Det tycker jag är lite tråkigt egentligen, för då hade man ju ändå, den ena kanske inte behöver den andra, men ja. Det blir kanske cirkus på.
1: Jag tycker också, jag var ju renhållningschef i många år, och frågan där om vi ska minska avfallsmängderna, det var ju ett sätt att låta folk ta hand om, men då hade vi haft två köer, en som skulle slänga och en som skulle hämta, och det hade inte blivit så bra. Och sen kan det vara så att min avlidne mammas kappa slänger man, och så kommer någon annan på stan med den. Det är inte så kul heller.
0: Nej, det är klart. Så kanske skulle haft någon... Ja, men sen vet jag ju att många eller flera loppsar i stan kör och hämtar på tipparna, så de sätter in funktionella saker i en container.
1: Tack och lov så blir det mer och mer nu återvinning. Och vi är på Öster, Mikael Bort, så långt för mig heller. Vi hade loppis förra lördagen. Mm. 40 hushåll som hade bord ute på trottoaren och sålde grejer. Och det är ju ren återanvändning kallas det. Mm. Så blir det inte avfall.
0: Loppis blir mer och mer poppis.
1: Det är fint.
0: Ja, mycket. Jag tänkte på det här med andra avfall och sånt här med fett och såna. Hur fungerar det?
1: Vad sa du? Tätt?
0: Fett. Och sånt, slam och...
1: Ja, där finns ju fett från fettavskiljare. Alla restauranger har en fettavskiljare. Det är lagkrav ju. Och det ska separeras och inte gå rakt ut i avloppet, för att bli stopp i... Mycket ledningar höll jag på sig, men fett från feta skiljer. Sen är det ju slam från trekammarbonar och så nu Axel som bor i Hunsinge. Då får jag komma en slambil i alla fall minst en gång om året och tömma den.
2: Mm. Nej.
1: Inte?
2: Nej, jag har ett speciellt system som gör att det är... Jag har dispens på var sjunde år, men jag ska inte göra reklam för det företaget i radio.
1: Ja, nej, där finns olika metoder. Ja. Alltså. Fosforfilter och kokosfilter och allt.
0: Jaha, jag tror vi tar en liten låt här mellan. Har du något?
2: Ja, det är lugnande.

0: Ja, du lyssnar på Vårt Söder Slätt och vi fortsätter på vårt tema. Vi pratar just nu om lite, eller ganska mycket, det jag tyckte det var ett komplicerat, brett, stort område med avfall. Och nu har Axel lite frågor till Sven.
1: Ja, det är inte bara, alltså båda ämnena är stora och breda. Det är väldigt kul att ha er i studion idag. Det är tunga frågor som man kanske inte tänker på som kommuninvånare, att det här måste bara funka. Vatten ska funka, avfall ska funka. Vi tar det för givet.
2: Men avfall är ju mer spännande.
1: Ja. För lyssnarna avgöra. Men det kvittar ju var någonstans man än gräver i denna stan, så är där ju någonting under jorden som kostar pengar att lyfta bort.
2: Det finns.
1: Vi har ju en fin industrihistoria, den ska vi vara stolta över, men det här har ju också inneburit konsekvenser för kommunen som vi nu får betala för. Det handlar ju om PFAS och andra ämnen. Jag skulle vilja att du utvecklar det, Sven, lite. Ja. Vad är det som kostar och vad är det vi betalar för?
2: Ja, det är en jättebra fråga. För att göra något tråkigt ämne roligt så kan jag bara berätta inledningsvis att vi har alla byar, 50 byar eller vi har, hade en tipp förr i tiden. Och ute i Smyge så grävde vi ner för en 15-tal år sedan, 6 meter ner. Och då kom vi ner till 1973. Där låg intakt, det var syrefritt, där låg ketchup, där låg sådär ölburkar som fanns på den tiden som liknade en liten granat i plast, ju. Och där fanns ju sån spray som systrarna hade i håret. Och, ja, det är en historievandring. Va? Och, men det grävs ju som du sa så överallt. Det byggs ju, då måste man gräva. Och de stora omskrivna grejerna i dagsläget i Trelleborg, det är väl Vångavallen. Och vi har ju Trebolit och Ålbäcks och många andra bombhål som vi kallar det oss ju. Men om du ställer frågan kring Vångavallens förorenade massor, eller?
1: Ja, men det kan jag göra.
2: Ja, men det, jag har inte fördjupat mig i vilka ämnen som fanns där, men det var något glasbruk och olika industrier använder olika kemikalier och sånt. Och detta material då, eller avfall för att kalla det, normalt sett så tar Rangsell och Åga på de här nere omkring hand om förorenade massor. Och den behandlas på olika vis. Vissa förorenade massor räcker att man luftar ett antal år och sånt, så frigör man de kemikalierna som finns i dem. Men detta som fanns uppe på Vångavallen, jag vet inte vilka ämnen det var många och det var blandade, så att det skickades upp till norr om Skåne i alla fall. Där var en anläggning som kunde ta hand om det. Och det kostar ju. Sådana här specialavfall, dyra avfall, vanlig deponiavfall kostar 1200 kronor per ton. Förorenad jord kostar allt från 200, 400, 600 kronor per ton. Och det är höga kostnader. Och som tur är när kommunen gräver så är det seriöst. Men där finns ju mindre seriösa företag som gräver och lämnar massorna på fel ställe.
1: Ja, men de har man ju läst om i många tider. Ja. Men bara en rent teknisk fråga för att jag är intresserad. Men när det är ett sånt farligt ämne i ett jordlager, hur går det till? Plastar man in det och bara lägger det på, som legobitar på hög? Eller på något vis måste man ju... jorden försvinner inte av sig själv, utan även om vi flyttar den betalar mycket pengar för det.
2: Ja.
1: Hur tar man hand om det där? För man kan inte flytta problemet från det ena stället till det andra enkom.
2: Nej, ja, det gör man ibland. Man lägger det på deponi helt enkelt. Och då blir det sluttekniskt så småningom så att då ligger det på deponi för all framtid. Och så är det ju på till exempel, om vi tar gamla Trebolittomten, det är ju förenat med kreosot. Ju. Eftersom man gjorde takpapp där och det var en sorts kära som är långt nere, ganska nära grundvattnet nu också, men det händer inte mycket i kommunen. Det kostar ungefär 100 miljoner att sanera, men man lägger hellre pengarna på ligger inte in på styrets ekonomi. Men vissa massor, vissa MKM-massor, alltså mindre känsligt markmaterial, det kan man behandla genom att man blandar upp med hö, man bevattnar det, man siktar det, man blandar upp med annat organiskt material. Mm-hmm. Där finns ju vissa ska lägga till avrinning på en form av vad ska man säga, spolplatta.
1: Ljusetplatta.
2: Ja.
1: Men det är många, många steg, men mest för att man är intresserad för hur det, ja, hur det går till sen. Liksom. Det,
2: ja, där, med,
1: om och det är en kostsam process, förstår jag, för den som tar emot det.
2: Ja, det är det. Och om man tar enkelt från en bensinmack till exempel, föroreningar, det är ju ofta ett flyktigt material som kan luftas bort med tiden. Mm. Kommunen, ja, jag vet inte hur officiellt det är, men de har ju för avsikt, hamnen har för avsikt att bygga en avfallsanläggning där man ska återvinna inert material ute vid NIEO.
1: Ja, det är, nej, det är officiellt.
2: Bara, ja, det är bara i tillståndsprocessen, så det är många steg kvar. Jag tror inte, hoppas inte det blir av, för att det är gigantiska mängder. Vi har hela fängelset, det är 40 hektar som ska matjord som ska schaktas bort. Och det är ju besprutat och sånt, så då kallas det förorenad jord. Då. Fast det är prima 10 plus åkermarkjord. Mm. Men kör man bort och schaktar bort och inte där finns en avsättning för det, då är det ett avfall. Ja. Och då kostar det pengar.
1: Som vi är tillbaka där vi började innan kring.
2: Ja.
0: Mm. Sen är det många som pratar om sjöstaden. Där har man ju hört många äldre Trelleborg som har varit med i hela historien. Ja. Som har berättat hur mycket saker där ligger.
2: Det vet många. Jag är ju snart 70. Så att, men styret som har beslutat om sjöstaden, eller den visionen, som man har inte tänkt så långt att det finns grejer under tid och vad kostar det att göra det. Sanera. Och där var ju någon ingenjör på tekniska som tog fram siffror 2019, tror jag det var. Och det var ungefär 1,8-1,9 miljarder. Mm. Och det var ju exklusiv havsnivåhöjningen. Så att man trodde ju klart att man kunde lägga på två meter lera över alltihopa och börja bygga sen. Då hade det blivit en sluttäckt deponi. Det går inte. Det måste saneras helt enkelt. Mm. Så att, där är lite kostnader innan exploatörerna kan börja bygga.
0: Det är ju ganska, är det enorma summor.
2: Ja, det är ju därför. Alltså det hette ju kostnad 2025 och det är ju 10 år sedan. Det har inte hänt ett dugg. Och varför har det inte hänt något? Jo, nu Västra Sjöstaden, där är det enklare. Det var bara pergo. Det var inte så mycket förorenat och det var inte så omfattande som nere i själva sjöstaden, eller vad kallar man det. Mm. Pulsterinfabriken och gummis och ja, motorimportens alla åtaganden. Och där låg kolbolag och stenkolsbolag och tvättar på Tila-fabriken och...
0: Det var mycket grejer.
2: Hamnen är ju nog inte något som man får bygga en skola på till exempel. Ja. Ja.
1: Men jag tänker gå vidare så här, för att där, som du säger då, du var inne på mackar och så vidare, men det måste ju vara en uppsjö av varit smeder och allt möjligt, och man har hanterat olja överallt på olika sätt. Både i stad och på landsbygd, har man någon koll på alla de här områdena? Det kommer bara när man ska bygga, finns det något sätt man har förstår du vad jag menar, om man går lite tillbaka i tiden så borde man ju ha lite koll om vad där är på de olika platserna.
2: Och vi har pratat om det, Axel, på våra gruppmöten när vi har lite brainstorming och sånt, vad vi kan göra för att förbättra Trelleborg. Och det skulle vi har inte mandat att begära utredningar, men det skulle man gjort en riktig inventering och ser ut på olika ställen i Trelleborg. Nu är det ju som många väl, man kollar inte förrän strax innan man ska börja bygga ju, och har beslutat ett bygge. Man har kollat Trebletomten, det är ju intressant. Man har visst i 15 år att det är förorenat, men det händer ingenting. För man vill inte lägga 100 miljoner. Det ger ju inte så mycket poäng för ett styre som en ny lekplats eller en elbuss eller något sånt där. Eller man kan investera. Men jag tycker, alltså, tänk som vi pratade om i vårt särskilt, att vi har ju brist på garage, parkeringsplatser. Så gjort ett sanerat där, grävs 8 meter ner, byggt ett trevåningsparkeringshus. Och därifrån kunde man ha en elbuss och så, som gick ner till torget.
0: Inga fler elbussar nu. Nej. De är för dyra.
2: Men vi kan köpa nu 75 000.
0: Nej, bara 17.
2: 17 000. Ja.
1: Du menar den som blir hönshus?
2: Mm. Ja.
0: Nu tänker jag att vi ska lyssna på lite musik och efter musiken ska jag prata med Mikael igen.
1: Ja, men det gör vi. Då ska vi se här.

0: Ja, du lyssnar på Vårpsalerslätts radiosändning och vi pratar både om vatten och avlopp och avfall och massa saker här. Och nu ska vi prata lite med Mikael igen. Mikael, det byggs ett nytt vattenverk. Hur går arbetet med det nya vattenverket?
1: Ja, det går framåt fast man ser inte så mycket av det om man är uppe och tittar vid nya vattentornet. Man håller på med grundarbetena nu där och man har kommit ganska långt där, men efter sommaren så kommer man se mer, för då börjar väggarna resas. Och efter det så kommer taket på och sen så ska man börja sätta in utrustningen med pumpar och all material som behövs för att kunna producera dricksvatten.
0: Vad behöver man ha på plats innan man kan, alltså det gamla kan kopplas bort? Det tar man bort helt?
1: Det gamla vattenverket kommer att tas bort helt, ja. Då är ju den ena förutsättningen för att det här nya vattenverket, det är att man har fått den här vattendomen på den nya vattentäkten i Gylle. Och det är där man kommer ta vattnet och provköra det nya vattenverket. Så det gamla är ju i full drift, men man måste ha vatten till det nya vattenverket också för att kunna provköra. Och då är det den här nya vattentäkten som ligger vid Gylle. Där har man gjort ett antal brunnar där ju. Och man väntar på vattendom, hur mycket man får ta ut. Och när det är klart och installationen är klar, så efter nästa sommar så börjar man provköra det nya vattenverket. Och sen ska man ju trimma in att det håller alla gränsvärden för dricksvatten är ju det mest kontrollerade livsmedlet av alla livsmedel vi har i Sverige. Mm. Så att det är rätt många parametrar som det ska bli rätt på innan man får börja distribuera det hela. Men när det är klart så kommer man stänga ner det gamla vattenverket, och vad det ska användas till den tomten, det vet vi inte idag. Det får framtiden utvisa.
0: Det är många som har frågat om det var nödvändigt att bygga det här stora, dyra vattenverket och varför man gör det nu och
1: ja, så vidare. Det gamla börjar bli till bristningsgränsen vad det orkar med och sånt där. Vi var inne på att det var bevattningsförbud en sommar, att det inte räckte till, och nu har det kommit lite fler invånare, och i med fängelset så kommer det 800 personer till i kommunen. Det är inte inflyttning som man hoppas på, men det är ändå 800 invånare till. Så att, och det är, jag vet inte exakt vilket år vattenverket byggdes, men det går inte att bygga ut hur mycket som helst. Att ibland får man liksom börja på en ny kula, och det är säkert från 50-60-talet det gamla vattenverket. Så att.
2: Men där bara kommer jag liksom nyfiken, hur funkar det? För att alla vi som bor här, i alla fall när jag inte har bytt salttabletter i min filteranläggning, så blir kaffekokaren rent igenmulad. Och vi ska inte prata om duscharna och duschväggar. Hur går den processen till här när vi avkalkar vattnet? Vad har vi valt för lösning? För det är ju rätt mycket vatten som ska avkalkas.
1: Så är det. Det är ju, man säger, det är hårdheten i vattnet. Som det är ju kalcium och magnesium som gör att det fäller ut kalken, när man, framförallt i varmvattenberedare. Den processen som man kommer använda här i det nya vattenverket är en helt ny teknik för Sverige. Den finns inte med i tidigare Sverige. Den finns i Tyskland och Danmark tidigare och sånt här. Men det är stora reaktorer som man kör vattnet igenom. Och det fina med det här är att det är inte speciellt många kemikalier heller. Det är koldioxid man använder för att ta bort kalken och sånt här då. Så det är en ganska miljövänlig process och sånt här då.
2: Men koldioxid är kolsyra som i läskflaskorna eller vattenflaskorna?
1: I princip, ja.
2: Mm. Så kommer ut bubbel genom?
1: Nej, det blir inte bubbel.
0: Bubblet
1: då får man köpa flaskvatten själv. Eller någon sodastream-apparat.
0: Vi hoppar över till det här med, det har också fattats ett beslut om att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Varför behöver vi det då?
1: Ja, det är samma sak där när staden växer med bland annat fängelset. Ju, så blir belastningen för hög på det gamla avloppsreningsverket. Och det klarar inte med det med de tillstånd vi har här. Då, ju. Utan därför måste man bygga det. Men när man bygger det här nya avloppsreningsverket så tar man också ny teknik. Att man, när man renar vattnet, så tar man och återanvänder det renade avloppsvattnet i vissa delar i processen. Så man behöver inte använda fint dricksvatten för att till exempel spola en bassäng och sånt här. Då, utan då har man det här renade avloppsvattnet som man kommer att kunna spara väldigt mycket dricksvatten i det nya avloppsreningsverket.
2: Spännande.
1: Så att det är lite recycling som Sven brukar gilla.
0: Men det känns ju också som att det är ett nödvändigt måste att göra detta,
1: ja,
0: också.
1: Ja, ja. Och där fanns ju planer att kanske gå ihop med Vellinge kommun också och göra ett ännu större avloppsreningsverk. Men Trelleborg har dratt sig ur det samarbetet med tanke på att vi måste ha hög fart med tanke på fängelset, så att det blir inget samarbete med Vellinge.
0: Du nämner fängelset många gånger. Är det liksom den stora
1: anledningen? Tidigare har det ju varit att Trelleborg växer ju, men det växer ju inte så snabbt egentligen, om man ska vara helt ärlig. Utan det är ju nog, när fängelset kommer blir det upp till 800 personer, och det är, så snabbt har ju inte Trelleborg växt på många år.
2: Plus personalen som också ska spela.
1: Ja.
2: Så det är en stor grej. Alla gånger.
0: Ja, jag tror att jag fick ganska så bra kläm på det nu med både vatten.
2: Du kan allt om avlopp, dagvatten.
0: Ja, jag sa inte allt, men ganska bra kläm på det. Så jag tänker att vi tar en liten låt här emellan innan vi går in på slutspurten.
2: Det gör vi. Och då har vi Freddie Mercury på listan.

0: Det har snart vårt Söderstedts sändning och var till ända, men vi har ett par saker vi skulle avhandla här med Sven innan vi avrundar, och det gäller ju avfallstaxan. Vad betalar hushållen egentligen för, Sven?
1: Alltså, om vi tar det traditionella villahushållsavfallet, alltså det är ju det som är det största, och det är de här fyrfackskärlen som vi har. Alla villägare har 2 stycken kärl med 8 fraktioner. Och det är 3 fraktioner som är hushållsavfall och 5 som är förpackningsmaterial. Vi betalar ungefär 2800 om året i avfallstaxa, och det inkluderar då drift av återvinningscentraler och allt möjligt. Hushållsavfallet till exempel, 1 kilo hushållsavfall kostar 68 euro. Varje familj eller hushåll förbrukar ungefär 300 kilo om året. Så det är ju inte den stora delen. En stor del är ju förpackningar, och det har vi varit väldigt, väldigt tidiga med i Trelleborg med våra fyrfackskärl. Och nu, sen det blev lagstadgat att kommunerna även ska samla in förpackningar, så var vi ju långt framme, och vi får en ersättning av Naturvårdsverket för detta, och för 2025 så fick vi in 18 miljoner, ja. Och nu kan jag inte omsättningen på renhållningen. Vi tror till att det är 60 miljoner, 70 miljoner. Så är det rätt stor intäkt vi får för att trelleborgarna sorterar ut förpackningar. Och det borde de informeras om på ett tydligare sätt. För många tror inte att det ger något. Så tänk då att om vi inte hade sorterat ut och inte fått ersättning, så är det ju avfallstaxan varit 18 miljoner dyrare. Så kan man säga.
0: Ja, så kan man säga det. Jag tänker om är det något annat som du vill tillföra just med det här med avfallet? Du har sagt det mesta där, men och ja. Trelleborg är duktiga på att sortera, sa du.
1: Ja, det är vi ju. Alltså, vårt sörslet och du, Maria, du är också väldigt med återanvändning och så vidare. Jag tycker ju, alltså, de 18 miljoner som vi får i bidrag nu från Naturvårdsverket, att de pengarna ska kunna avsättas till att göra avfallsinsamlingen enklare och lättare och bättre genom fler underjordsbehållare eller fler återvinningscentraler. Idag kör ju alla på öster eller öster om vattentornet. De får köra till Ålbäck, till Sysav där, genom Hedvägen och Hamngatan och kör och släp och grejer. Det ska vara enkelt och lätt att göra rätt, som det heter. Och då skulle man kunna ha haft en återvinningscentral ute på Öster, på Nye till exempel. Mm. Hade det varit bra.
0: Ja, det hade varit miljövänligare också.
1: Ja, det hade ju legat i vårt Söderstedts tema.
0: Mm, absolut. Mikael, har du någonting du vill säga om som någon avslutande ord innan vi...
2: Ja, men kan vi ta lite mellan flaskvatten och dricksvatten? Mm. Det är många som undrar ju där, men det är ju faktiskt som så att dricksvattnet är ju väldigt, väldigt, väldigt billigt, så att man räknar att flaskvattnet är ungefär 250 gånger dyrare när man dricker kranvatten, så det borde man ju tänka på om man vill spara lite pengar. Dessutom går det ganska mycket energi åt att transportera flaskvattnet från leverantörer till affär, hem till dig från affären. Och sen ska du gå och panta flaskan och lite sånt också. Och sen ska flaskan i retur och så vidare. Och sånt. Så det är ungefär... Ja.
0: Det är dyrt vatten.
2: Ja, det är, och det går mycket, mycket åt. Om du jämför med kranvatten så du bara öppnar på kranen så kommer det direkt 24 timmar om alla dagar i veckan och sånt.
0: Ja, ja, och det är ju gammalt då som man sa, så det är ju inget färskt heller.
2: Nej, det är färskt vatten också. Det är flaskvatten, vet man inte riktigt hur gammalt det är och så vidare. Och sånt. Men därmed kan det vara bra med flaskvatten i vissa lägen och sånt där. Så att det är, man ska inte raljera för mycket av det ena eller det andra, utan båda har sin plats och sånt. Men drick kranvatten är vårt tips.
3: Ja, men det är intressant. Men också en bara snabb fråga innan vi måste sätta på musiken här och avrunda programmet. Det är stora frågor. Det är stora kostnader för kommunen och det är samhällsviktig verksamhet. Syns de här frågorna för lite i den politiska debatten, eller är det liksom... Vad är känsla kring det?
1: Alltså i teknisk servicenämnd. Ja. Alltså, avfallstaxarna och VA-taxan kommer upp en gång om året. Och där är inte så mycket att debattera egentligen. För behöver man byta ut ledningar så måste vi byta ut det. Vi kan försöka trycka ner taxahöjningen, men då skjuter vi bara på problemet. Så kommer man i generationen för att betala.
3: Mm. Ja.
0: Det, bättre det går i takt med tiden så att säga. Som,
1: det kan man tycka så dyrt, men avfall och vatten det är väldigt, väldigt billigt idag jämfört med, inte med el, men ja, jämfört med annat kan man säga.
0: Mm. Ja, Axel, nu får vi börja avrunda och tacka så mycket för att ni kom till studion idag. Ni lyssnar på vårt program varje lördag mellan 11 och 12, och vill du höra på reprisen så går den klockan 18-19 på tisdagar. Tack för att ni har lyssnat.
3: Stort tack, och tack till Sven och Mikael för att ni kom.
1: Ja, tack för att du kom här.
3: Ja. Ha det fint.

Ja, visst har hon en härlig röst, Mona Gay. Help me make it through the night och Somebody Else Will. Fina klassiker. Vi ska förflytta oss till ett annat land som också har en djup musikbakgrund. Och jag tänker på att vi ska höra lite musik med Nathan Carter. Nej, han är inte släkt med någon annan Carter, även om det är väldigt bra att heta Carter i countryvärlden. En kille som är född 1990, jag vet inte riktigt var han är född, men han har sin bas i alla fall i England och Irland. Och blandar mycket in det här med irländsk countrymusik. Han har faktiskt gjort 13 studioalbum och 6 livealbum. Och det är inte så illa att hanka sig fram på detta. Och han har också 5 stycken av dem har blivit nummer 1. Och det är inte heller så dåligt. Så att, nej, en trevlig kille. Som spelar då, han spelar även irländsk folkmusik, men blandar gärna in liksom i country snåret här. Och han räknas också som en pionjär i det här med country på Irland. Så att vi ska lyssna på 2 sånger med honom. Den ena heter Let Me Be There och den andra är Rolling Home.

Jamen, där har ni lyssnat till Nathan Carter i Let Me Be There och Rolling Home. Riktigt bra country från Irland. Vi ska hålla oss kvar på Irland. Mike Denver blir nästa artist. Och nej, han är inte släkt med den här John Denver. Men han är irländsk country-sångare och han körde igång redan när han var 16 år. Och då mötte han sin manager Willie Carty som signade honom. Och hans första album Wings to Fly, det spelade han in 2003. Och han har ju också spelat in en hel del sånger. Han har varit väldigt flitig. Och han har ju gjort även ett album 2016 som heter Cut Loose. Och den gick ju upp på nummer ett på irländska listor. Han har också blivit, vad heter det, utnämnd till årets entertainer 2016. Inte illa. Man börjar när man är 16. Skulle man kanske gjort. Man skulle ha brukat lite mer allvar. Vi ska lyssna på Mike Denver på två låtar här. Och den första heter Boston Rose. Och den andra heter The Day of My Return.

Så precis så här låter irländsk country, och ni kan riktigt tänka er in i hur det är att komma in på en irländsk pub, och så är det alltid någon som kan lira lite grann. Och jag har faktiskt själv varit med och träffat rätt många irländare, och de är glada för att sjunga, och de blir ännu gladare om man sjunger med. Så det är riktigt, riktigt trevligt. Det här är irländskt så att det förslår. Men ändå ett stänk av country. Det var Mike Denver.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se.
12: Country for You.

Det var Edward Thomas Rabbit, även kallad Eddie. Och vi ska höra en låt till med honom som kommer alldeles strax. Men vem är då han Eddie Rabbit? Jo då, född 41 i New York och dog 98 i Nashville. Amerikansk countrymusiker. Han inledde sin karriär som låtskrivare i Nashville slutet på 60-talet. Och han skrev bland annat låtar som Kentucky Rain som spelades in av Elvis Presley. Inte så illa. Och Pure Love som spelades in av Ronnie Milsaps. Och 75 fick han ett skivkontrakt då med Elektra Records och gav ut sitt debutalbum Eddie Rabbit. Enkelt att döpa det till det. Höjdpunkten av hans karriär, det var väl i början på 80-talet då han hade hittar som just den jag har lyssnat på, Driving My Life Away och I Love Rainy Nights, Step by Step, You and I, den senare där med duett med Crystal Gale. Och vi ska höra då en låt till med Eddie Rabbit som heter I Love a Rainy Night.

Och ni som gissade att den här låten heter I Love a Rainy Night, ni gissar alldeles rätt. Och den ni hörde här som sjöng detta, det var Eddie Rabbit. Vi ska hålla oss kvar i USA och vi ska byta till den hyllade singer-songwritern Roseanne Cash. Just precis, hon är nämligen äldsta dottern till country-legenden Johnny Cash och hans första fru Vivian Liberto. Och trots omständigheterna kring hur Carters förhållande började med Johnny så säger Roseanne att hon inte kände någon förbittring mot sin nya styvmamma. Det verkade oundvikligt även om det var så smärtsamt för min mamma, säger hon. Jag hade två riktigt bra exempel från kvinnor i mitt liv. Ja, så kan man ju säga det. Man tar det bästa av två världar i det sammanhanget. Två låtar som jag tycker att Roseanne Cash lyckas med riktigt, riktigt bra. Det är nämligen Seven Year Ache och Sea of Heartbreak. Och det är precis det ni ska få lyssna till nu.

Johanna Cash. Riktigt fantastiskt bra röst och riktig inlevelse i det hon gör. Det var Seven Year Ache och Sea of Heartbreak med henne. Vi ska fortsätta på det kvinnliga spåret där, hade jag tänkt. För att The Judds, amerikansk countrygrupp bestående av Naomi Judd och hennes dotter Winona Judd. Och de körde igång 83. Så att det är ett tag sen. Gav ut ett antal skivor. Det gick bra. Och en av deras största hitlåtar var Love Can Build a Bridge från 1990. Och de har naturligtvis vunnit flertal priser hos sig världen runt, men främst i Amerika. Och 5 stycken Grammy Awards. 1991 så lämnade Naomi Judd-gruppen efter att ha drabbats av hepatit C. Winona Judd inledde då en solokarriär och efter ett tag då 1999 så återförenades de och släppte då en ny singel och 2008 så uppträdde de igen i ett antal konserter, så att det gick ju bra ändå trots motgångarna där. Du ska få 2 goa hits här med mor och dotter, Have Mercy och Why Not Me.

just precis The Judds. Riktigt duktiga på sång och stämmer. Have Mercy och Why Not Me fick ni höra. Ni undrar kanske också när det gäller country och countrymusik att ja, det är ju en hel del som kanske inte hade ett sådär rakt rättesnöre i livet. Och en av dem som inte hade det är Merle Haggard. Varför satt han i fängelse egentligen? För det gjorde han. Merle Haggard hade en väldigt orolig uppväxt och redan i 11 års åldern, det är ju väldigt tidigt, så hamnade han ideligen på ungdomsanstalter och liknande. Han skickades slutligen till Bakersfield fängelset för efter ett misslyckat rån. Efter ett flyktförsök därifrån så fördes han över till St. Quentin. Och det är ju liksom, det är kanske inte den bästa starten på en musikkarriär, men så kan det ju vara ibland. Merle Haggard dog i lunginflammation onsdagen, samma dag som han fyllde 79 år. Men vilken tur egentligen att vi fick efterlämnad musik från honom som tilltalar oss alla countryfans. Twinkle, Twinkle Lucky Star och Okie from Muskogee. Den sist nämnda låten här är där en liten historia kring, som att jag hörde den allra första gången i Spanien faktiskt på en marknad och på en pub där alldeles intill. Där satt det två engelsmän och satt och lirade lite sådär skön musik och man kunde nynna med. Och så går min brorsa upp och frågar dem, kan ni inte spela den låten eller Okie from Muskogee? Jo, den kan vi. Och så drog de igång den och jag fastnade direkt för den här låten. Tycker den är väldigt kul och lyssna gärna på texten här, för den tilltalar liksom de här amerikanerna. Det här är Amerika i ett nötskal. Nu ska vi lyssna på Merle Haggard.

That's right, I'm proud to be an Okie from Muskoki. Och det här är Merle Haggard som får lov att avsluta den här timmen. Men häng kvar på Radio for You, för där får du countrymusik så att det står härliga till.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Team Beatbox med Hua Hits. Radio for You.
3: Summer. On your radio.
0: Radio for You.

Kungsgården till vår musikaliska pool denna lördag. Innan fick ni härlig countrymusik med Anders Hallander. Nu är det Pierre här i studion som ska ta hand om er och bjuda på goa härliga hits. Så välkomna till Radio for You lördag.

gött. Ja, vingarna fick det här på Radio Free. Och dessförinnan så härliga Barbro Lill-Babs med titelspår från Bert. Älskade ängel. Jaha, ja, har ni det gött där ute i värmen och njuter för fullt här? Då är jag ditt musikaliska sällskap här en stund. Och ska leverera massa blandade, goda, härliga låtar ut till er. Och vi tänkte, eller jag tänkte faktiskt, schizofrenarna, vi, ja, ja, hur, där du. Jag tänkte att jag skulle bjuda på lite härlig campingmusik till alla er som sitter runt om här i närområdet och lyssnar på Radio Free lördag. Kom och rulla i mitt rullande hus. Det blir campingparty.

Lasse Stefans och Sofie Svensson kommer rulla in i ett rullande hus till alla er som befinner er och lyssnar på Radio for You, Radio Trelleborg, här denna lördagen på olika campingar. Så denna var till er. Vi går tillbaka lite i tiden. Här har vi lite härlig musik ifrån Beatles.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Chris Clefford med låten Maybe It's Just Me. Ja, vi tänkte att vi skulle lära upp mer av de godaste hitsen. Här ska vi se vad vi har för någonting i vår musikaliska jukebox. Ja, ah, men se här, en gammal god klassiker, Anna-Lena Löfgren.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tråkvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
10: Radio for You.

Melon med Blue Moon of Kentucky. Ja, nu ska vi ta och spela en låt för alla er som tycker om och jobbar för kroppen, så att säga. Beach 2026. Kan detta vara en låt till oss som tänker på rock-up kanske? Sex bomb, har vi Tom Jones.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Det är det du lyssnar på, Radio for you lördag. Pierre i studion en stund och ska ge dig många goda härliga låtar.

En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio 4. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Som sagt, det är lördag. Yeah, och därför ska vi fortsätta och ge dig mer härlig musik ifrån studion här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Radio for You.
2: Yes, box, all right. Välkomna ska ni vara till ny tid. Klockan har blivit 14 denna härliga musikaliska lördag. Och på tal om musik, jajamensan, det ska ni få mer av den varan som är kvar.

familjen Sigfridsson med den härliga låten Sommar på landet. Visst är det härligt, jag har själv varit några dagar och njutit i Tingsryd på denna underbara camping. Så är det här, så det är mumma för själen. Och något som är mer som är mumma för själen, det är att vi ska ge dig mer av de godaste hits.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: De bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Ja, men visst är det härligt att bara plumsa runt så här gott i den musikaliska poolen. Och är ni törstiga? Ja, då tar vi lite beer pong.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

Om en liten stund tänkte jag att vi skulle ta och blicka tillbaka på några intervjuer kanske som ni har minns att ifrån mina program på måndagarna. Så det om en liten stund.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Radio for You.

0: Då är det dags igen för ny härlig musik ifrån Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne.
1: Tjena, tjena.
0: Ni sitter, jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi är här unga och ska spela.
0: Okej, okay. Ja. Det är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Nu har vi fri semester. Vi spelar idag på lördag. Sen 2 veckor semester nästan. Så det är rätt så bra att samla lite krafter innan vi drar igång på riktigt i juli här.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Och det är kul att de utskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Får ett stor fanbase där i Norge?
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt. Och många som har husbil. Men det är kul att se att den växer hela tiden. Publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sägande, riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut, ja. Det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så att, har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, nej, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och band.
0: Ja. Du är precis som Henke Casanovas. Du är ju väldigt aktiv och sitter i studion och knåpar på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum med det.
0: Ja. Och nu har ni ju släppt en nytt album som heter Frågor på det. Berätta lite om albumnamnet. Det är alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då. Eller jag kom på att Frågor på det är en bra titel liksom, på en låt. Så bollade jag med Micke Karlsson och sen... Det var faktiskt Nanne Grönvall, eller hon har där sättet vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Okay. Och det gjorde hon. Så att det är ett kul samarbete med just på den låten.
0: Det är inte dåligt ju, för Nanne Grönvall, hon är ju duktig.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
1: Ja, det är det. Man får ju lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Mm. Så det är inte alls fel.
0: Nej, och sen är det väl också de vet ju ert stuk också hur ni vill ha det ju så.
1: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
0: Ja. Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
1: Jajamän.
0: Ja, han är aktiv, det är kul.
1: Ja, vi skriver en del ihop. Det är kul. Han är duktig, Micke.
0: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare så som vi sa att man kan få den här bredden ju.
1: Ja. Exakt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskriver tillsammans med dig där.
1: Jajamän.
0: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå. Ja.
1: Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne plattan nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra. Just, genom åren.
0: Det är tungt.
1: Det har varit, ja, men kul att sitta och spåna och få fram ja, det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kill Your Darling som du tänker, nej, nu har vi, nu kan vi inte få in mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte platsar på skivan just för att det är olika spik, men låten är bra liksom, så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, men det är gott. Men jag tänkte på dig också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt, utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet för att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och sjukmässigt och sådär. Så att vi, det är, nej, ingen man har kämpat lite extra på det, utan det har varit rätt så start när vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju falla i god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken.
0: Ja.
1: Testa dem innan man väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här och störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är ingen fara.
0: Och vi hörs och syns igen och har en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Ha det gött.
0: Hej.
1: Hej.

Miss Li. Härlig låt, Småstadsdrömmar. Och från den ena duktiga tjejen till den andra. Vi pratar om Lena Philipsson som är ute för fullt nu och turnerar med Per Gessle. Vi pratar om Roxette. Men här ska ni få en härlig version av henne med Hoola Bandoola's Band. Hoola Bandoola Band, ni vet det. Vem kan man lita på?

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Det här är Radio for You 92,8.
2: Ja, gemensamma Pierre här i studion som är med en halvtimme till och ska fortsätta ge dig goda härliga hits. Pågår ett höst och det är ju sant som Sven Ingvars sjunger, Sommar i Sverige.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Alldeles riktigt, det är ett perfekt tillfälle du kan göra om du har något företag eller förening som vill göra dig hörd, så kan du ha reklam hos oss här på Radio for You. Jaha, så vet vi det. Bra, då är det dags att fortsätta denna härliga lördag. Musikalisk lördag härifrån Radio for You. Lite filmmusik här nu har vi Kenny Loggins med låten Danger Zone.

0: Ja, det är dags för det årliga. Ja, vi brukar göra det. Det är så trevligt att hålla sig uppdaterad med denna supertrevliga dam. Vi pratar om Mona G som har med mig i telefonen här nu. Tjena Mona!
1: Tjena och tack för dina fina ord. Jag får bara
0: återgälla
1: precis detsamma till dig.
0: Jajamensan. Jaha du, nu är vi i sommarens glada dagar här och det rullar på för fullt för dig nu också. Du är ute och spelar i sommar.
1: Ja, det är ju sommar. Det är ju alltid för oss artister och även vanliga människor. Det är ju så att under juli månad så ska vi leva hela året då liksom. Så ska vi gå i det de andra månaderna.
0: Ja, först blommar man ut sen går man i det. Är det
1: ja, man gör det. Så. Ja. Och då ska allting hända. Men vi har ju, både du och jag och vi andra, vi har ju göra hela året då. Men just på sommar åker man ju då kanske lite längre.
0: Mm.
1: Och träffar mer folk och så här. Det är väl det som är. För då är folk ute och har rört på sig liksom.
0: Nej.
1: Ja, du
0: ska vara ute och spela mycket i sommar då?
1: Ja, både Malung, det är stående. Och sen har jag ju då, ska jag göra ett mer kontakt och ska till Hör på Bergenska gården. Det är ju Robban och Lena som i vanliga fall har detta. Jaja. Fantastiska Robban och Lena, de är jätteduktiga. Och så är det då Thomas Pettersson.
0: Ja, då ser man. Du kanske också kör lite stand-up där, eller?
1: Jajamensan, jag är väldigt bra. Alla
0: bara
1: kan ju
0: halländska. Ja, du kör dina rosa skämt. Du...
1: Rosa skimmande.
0: Ja, det är gött. Ja. Ja, men det är väl underbart. Ja. Alltså. Det är som jag säger också, tänk en sån här riktigt härlig sommarkväll och mycket folk och bara glädjen står högt i taket. Alltså. I himmelen blir det om det är under öppen himmel. Alltså. Det är underbart.
1: Ja, det är så man tänker i en sån svensk sommarkväll. Och tänker man allsång, så tänker man allsångsväder. Det är ju som du säger då, solsken, det är stilla, det är liksom varmt,

0: lagom varmt och så är allting lagom. Och så då en glad artist och en allmän, ja, en upplevelse som är väldigt trevlig och minnesvärd.
1: Vad härligt.
0: Ja.
1: Ja, hur ser det annars ut? Alltså, sommaren, hur tycker du om att koppla av och sånt? Är den kopp go sangria eller någonting på balkongen?
0: Man kan koppla in en liten martin och lite praliner.
1: Ja.
0: Ja, men... Och möjligtvis en promenad ibland. Och så går jag ut och pysslar med mina blommor lite grann. Och det tycker jag är skönt. Och man är fin och man borta från allt det andra. Liksom.
1: Ja, ja.
0: Så att, men sysslar ju alltid, när man sysslar med musik och sitt företag, man tänker ju alltid, man har alltid det i tankarna liksom.
1: Mm.
0: Man stänger inte då klockan 5 när vi går hem, utan all planering, allt, det pågår ju alltid liksom.
1: Ja, men det är väl gott.
0: Och det är väl för er också, antar jag. Så att
1: det... Absolut. Ja, det är ja. Det är
0: och vad lika låta.
1: Ja,
0: vilka låta man ska spela in. Så nu har ju gjort... Precis, Tennessee Waltz, den kom så 18 dagar sedan.
1: Ja, just det. Ja.
0: I originalversionen då, som Stilla vals.
1: Ja.
0: Det var ju Patti Page, jag tror den kom 1946.
1: Wow, ja. Och så hur hittade du den låten så här då? Och ja, kände att den ville jag spela in?
0: Ja, jag vet. Jag har gjort den på med vanliga med Alcan McHogans versionen innan.
1: Mm.
0: Och det är väl den som är mest känd. Men sen är den ju... Från början, alltså då den är ganska sålig egentligen. Du vet hur min förkälld är för såliga låtar.
1: Ja, ja.
0: Där det står. Så att då tycker jag att då slår vi ut svängarna och gör den som en spelar alls. Och matchfilmmusikanterna spelar och de kan ju den på sina fem fingrar, så det var ju inga problem.
1: Nej, det gick snabbt.
0: Och sen gjorde den... Och den var ju väldigt, det är ju väldigt vacker. Den är vacker alltså. Absolut. Den blir när den är lugn. Den är badad, den är snabb också. Men det är roligt lite annorlunda någon gång också.
1: Ja, men du har gjort en väldigt vacker version av dem faktiskt då.
0: Ja, tack så mycket. Vad roligt att höra.
1: Ja. Och sen har du ju gjort en musikvideo till den också. Berätta lite om detta.
0: Ja, visst. Vi har ju en stjärnfotograf här i Växjö, Martina Lärenfeld, som också har gjort ett porträtt av mig som ska på en utställning i september. Då var hon här, var mina rosa grejer.
1: Mm.
0: Och sen talade om att jag skulle gärna vilja göra en video till just den här Tennessee Waltz. Så ja, det tyckte jag var trevligt och skoj. Och så bestämde att vi skulle kunna vara på Tyrolen. Jag vet inte om du känner till det. Det är ett stamställe. Gammalt anställde utanför Växjö.
1: Det klingar någonting man har talat om det. Ja,
0: ja, det var ett väldigt stort förr. Och nu är det ju uppe framme igen. Så det är ju underhållning och evenemang bara tre gånger i veckan.
1: Ja.
0: Jag ska till och med Sven-Ingvars och Stripes ska vara den en gång. Och nästa, jo, Sven-Ingvars och Stripes. Och det är olika rockgrupper och allt. Så där hörde vi den... lokalen. Sen tog jag dit ett par dansare då som dansar i bakgrunden.
1: Yeah.
0: Och den, vill man titta på den så finns den på Spotify också.
1: Okej. Okay.
0: Yeah. Så det var lite spännande. Och, ja. En video, det gör ju lite mer än bara att ha en ljudstil. Jag märker att jag har fått mellan 200-300 amerikanska följare på detta.
1: Jaha.
0: Yeah. Och det tycker jag är fantastiskt.
1: Ja, men det är ju trevligt. Ja, det är härligt.
0: Ja, det är jätteroligt. Ja, för jag har ju inte haft innan så många avsnitten har man haft. Men just det är att denna är så pass känd, den här låten också.
1: Mm.
0: Och någon säger att det var ju Patti Page och det var mina föräldrars favoritlåt, skrev någon. Så de hade ju delat den då liksom till USA.
1: Ja, men då ler de från sin himmel nu när de hörde att du har spelat in den.
0: Ja. Ja. Hoppas att de gör det.
1: Ja. Men det var ju en väldigt fin miljö du filmade i där. Du märks det här gamla anrika, gamla dansstället, de vibbarna är där ju på det.
0: Ja, riktigt gammalt där liksom, med de här takstolarna som är liksom som ett litet, ja, vad ska man säga, i åttakantigt eller vad det nu blir. Och sen de här gamla kioskerna utanför och det lysrör i. Alltså inte lysrör, men ett kulörta lampor, det kommer inte med. Men det passar ju till den gamla danslåten också. Liksom.
1: Yeah.
0: Och sen har jag gjort en svensk text, och vi ska, om allting går som det ska, så ska vi spela in på svenska också.
1: Ja, så där ser man. Ja, men det var du. Ja, jajamensan.
0: Ja, har man en bakgrund så kan man utnyttja den.
1: Absolut, vi ska man göra det. Så det är härligt. Ja. Men annars då, hur tycker du låten har blivit mottagen av publiken nu då, och videon?
0: Ja, den blir väldigt, väldigt, väldigt väl mottagen. Det vet man ju aldrig när man gör kanske en annorlunda version. De kanske tycker att ja, låt den vara som den är, eller varför gör du inte Alma Krogen? Men de tycker att den är lugn och vacker, och den är ju, ska jag säga, smeksam och ja, vacker kan man väl säga att den är. Och det har folk tyckt, jag har fått väldigt, jag har inte haft så många gillar någon gång, det var så mycket som helst liksom, så att och det är videon, det är väl uppe i 140 000 visningar. Så det är också väldigt bra fusk.
1: Wow.
0: Att jag har inte lagt ut hela en liten film på Spotify. Men vi lägger väl ut den om i morgonen sen, hela videon.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh. Ja, då får man hålla sig och ske på dig där faktiskt. Så det.
0: Ja, det får man göra.
1: Jajamensan, så är det. Vad händer annars i sommar? Ska du ha lite semester så koppla av lite?
0: Nej, det blir det ju inte. Det går att jobba, vet du, man får ut av semester när man är ledig.
1: Ja, men det är då man är, då är, då man är på semester, det är när man står på scen och får publikens jubel. Det är härligt.
0: Ja. Det är väl det man lever för liksom. Jag menar, då är man ju, då tror man att man är 25.
1: Ja, ser man, ser man.
0: Och nu ska jag till Malum, det är ju väldigt roligt.
1: Ja, just det, du ska dit här igen. Ja. Det är speciellt.
0: Ja, det är speciellt, för där kan man träffa människor från hela landet och de som jag mötte under alla mina år i dansband, liksom, de möter jag där. Och det är ju också väldigt både rörande och roligt och att de kommer ihåg en. Liksom.
1: Ja.
0: Och även nya människor också, givetvis. Men ja, blandad publik.
1: Ja,
0: och så är det ju kul att ja, man träffar lite band och lite sådär också. Vi är ju inte på dansbanan till Jobbe Grönlandspark, men där kommer ju många band så där liksom och lyssnar och som ska spela film och sådär. Så det är också roligt tycker jag.
1: Ja. Och det är ju jättekul nu som de har slipat den här dansbandsmomsen, och det är ju som det är här de har gjort. Ja, det är väl en...
0: Det tog ju bara 25 år, men
1: ja, det var ja, det får ju väl någon ordning att reda av.
0: Jag var ju med på den här första, jag vet inte om du var med då, men när det var i, vi fick demonstrera det på riksdagshuset.
1: Så just det, var det någonting där med de hade kört dit sina turnébussar och massa sånt? Ja, just det. Ja.
0: Alla var där och så gick vi in där och så då John i Valje, alltså, det tror jag många känner till, han är tyvärr borta nu.
1: Ja.
0: Men han blev ju upp till dans och vi dansade och det var TV4, det var en ensida express.
1: Just det, det kommer jag ihåg. Ja. Ja, det var en fräck grej.
0: Det var fint. Sen ringde Smålandsnytt på vägen hem när jag satt på tåget. Kan vi möta dig liksom? Kan vi göra en intervju när du kommer hem? Ja, jag måste bara snygga till mig lite. Så de kom upp till mig. Alltså, det är lite lustigt vad man får vara med om. Liksom.
1: Ja.
0: Men det är ju dryga 20-25 år sedan.
1: Ja,
0: så lång tid har det tagit.
1: Ja, det är tråkigt när det gäller med byggtiden att det kunde gått så snabbare så det kunde ha gjort enlatt där direkt alltså, när ni hade vet det. Ja. Det är klart det ska vara så här. Ju. Ja.
0: Ja, men det är ju 5 år. Alltså, det är ju... Ja. Ja, jag har bättre sent än aldrig, men...
1: Ja, ja.
0: Vi hoppas på det bästa. Ja. Det är ju kul att det har blivit nu i alla fall.
1: Ja, det är nog ett vetet i huvud på dem ibland alltså. Det är det.
0: Ja, någon gång skiljer ut något.
1: Ja,
0: det är så mycket i Sverige kanske.
1: Ja, härligt. Ja, men Mona, det var jättekul som vanligt att prata med dig och ha nu en riktigt underbar spelsommar, så hörs vi, syns vi igen och fortsätter våra små pratstunder. De är trevliga ju.
0: Ja, jajamän. Alltid roligt att prata med dig också, det vet du.
1: Absolut.
0: Och hälsa till alla glada lyssnare. Hej, hej och
1: puss. Ja, då Mona. Vi ska avsluta nu med din låt nu, Tennessee Walls här. Härlig musik och så kan man gå in och titta på musikvideon och det också på din YouTube-kanal.
0: Ja,
1: all right. Ha det gott, Mona. Stor kram på dig. Ja, då.
0: Stor kram.
1: Hej.
0: Hej, hej. I was dancing with my tardin.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio for You.
0: Ja? Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Vi ger dig nya hits i en härlig musikmix.
0: Radio for you.

Härligt. Ja, Drifters, du gör mig galen. Så jag hoppade plumset. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördagen. Vi hörs igen på måndag, det vet ni. 10-12 och 16-18 i Radio for You förmiddag och eftermiddag. Och då blir det mer intervjuer och så givetvis en massa god härlighet. Och det fortsätter här också från Radio 4 och fram till 20 ikväll. Mina kollegor tar hand om en stund här. Men jag säger tack för mig och hej på dig. Ha en fortsatt trevlig, solig helg. Adjö!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej, god dag och god eftermiddag. Och ja, ni sjöng väl med och trallade med i Christer Sjögrens härliga låt Hej du glada sommar. För visst är det väl härligt med sommar, eller vad säger hon på andra sidan bordet?
1: Ja, det är Ann-Margret här. Jo, visst är det, men det kan bli för varmt som idag. 31 grader just nu.
0: Det är rätt varmt.
1: Det var det när man gick hit, men ja, det är härligt ändå. Vi ska inte klaga. Nu ska det bli lite sämre framöver, så vi får vara glada för detta som har varit nu.
0: Ja, men man ska väl vara glad, riktigt glad idag när det är dansant.
1: Ja, det också. Ja. Ja. Men först ska vi tacka. Vi tackar Britt-Marie för igår kväll när hon sände. Och nu på förmiddagen med hennes timmar där vakna med Britt-Marie. Och sen tackar vi övriga sändare som har varit här för oss.
0: Det tycker jag absolut vi ska göra.
1: Ja. Och som sagt, ni får lov att ringa till mig och önska en låt. Och vill ni hälsa till någon så går det bra. Och då är det 4 stycken som gäller. Och man behöver inte vara medlem. Och telefonnumret hit här, det är 0410 66 80 80. Så jag hoppas att ni ringer hit här och önskar er favoritlåt. Och ha gärna någon reserv om inte vi skulle ha just den låten.
0: Ja, det bästa av alltihopa, det kostar ju ingenting.
1: Nej, inte ens det. Nej. Och jag ser det ringer så att du kan spela lite musik.
0: Det ska jag göra. Och varmt välkomna skulle vi ha.
1: Tack så mycket.

då har vi rullat igång med Honey med Bobby Goldsboro. Sen kom två fina låtar med Sven-Erik Gisboll, Klockorna sång och Låt kärleken visa vägen. Och sen tyckte jag det var dags som vals. Sen kan man sätta sin stund. Sjösala vals, vad är det? Och den har vi hämtat från en skiva som heter Allsång på Skansen. Och det var på den tiden det var Anders Lundin som höll i det.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Du lyssnar på Radio for You
13: 92,8.
14: Och du lyssnar på programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan 20.

Ja, då ska vi börja med lite hälsningar och först ut idag är Barbro. Och då blev det Thorleifs Mexikos land heter låten. Så nu kommer här Barbro, ha det så gott.

Britta och Lars Paulin. De vill ha en valfri petbon. Och då blev det I Love You More and More. Och Frank Sinatra något valfritt där. Och då blev det Come Fly With Me.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och ni lyssnar på programmet Dansant med Lars Anwagait fram till klockan 20.
5: Ja, då fortsätter vi här. Då är det Sven Ekstrand. Han vill höra Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

Gullan Ekstrand vill höra Glory, Glory, Halleluja med Elvis. Den ligger på ett Elvis-album, men den framförs här av Tennessee Gospel Society. Så jag hoppas att du blir nöjd med den.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
13: Och programmet Dansant med Lars
14: och Ann-Margret. Då fortsätter vi här. Då är det Eva Gren. Hon hälsar till oss två. Tackar för ett bra program. Och så hälsar hon till alla hon känner. Eva, den heter Halvvägs till himlen med Mats Blads. Men den kommer här för dig. Varsågod.

Bengt-Göran Magnusson, han hälsar till Anna, Susanne Jönsson, Roger och Karin Löv, till alla som lyssnar och känner Bengt-Göran. Och så tackar han för ett bra program. Vikingarna, en vän som du.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
4: Håll musiken levande i din radio.
5: Ja, håll musiken levande. Ring till oss på Dansant. 0410 66 80 80. Och det är Lars och Ann-Margret som sitter här fram till klockan slår 20.

Marianne och Gert hälsar till Totan och Gert, Inga i Dalby, Gullan och Elbert, Ylva och Bertil, Astrid Törnqvist, Gunnel Grevin, Anita i Lund, Gunvor och Stig, till oss två med stora bamsekramar. Och Marianne, du får ha en bra födelsedag imorgon. Fick reda på att du fyller år då. Så vill de höra Bruna ögon med Kurt Hagors och Vandra vid din sida med Striplers.

Då är det en dubbelhälsning igen. Det är Gunvor och Stig. De hälsar till Gullan och Elbert, Monica och Jan Inge, Totten och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, och grattis i förskott Marianne, till Mona och Nils-Göran, till Linnea och Jan, Annette och Jan, och till oss två. Stigen vill höra Förlåt jag skriver med Orient, och Gunvor vill höra Lycka till i livet med Tommy, som kommer här efter varandra. Ha det så bra!

Ja, då anropar vi Hörby. Hoppas jag att Stig och Jerko har kommit tillbaka från fältet. Och där är Sonja också med på den här hälsningen. De hälsar till oss två, till övrig sändningspersonal och till alla som lyssnar. Sonja ville höra Tänk om en ros kunde tala, och det blev med Ingmar Nordström. Stig ville höra Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och Jerker ville höra En grön vågare med Hasse Andersson.

Ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Du lyssnar på Radio for You
13: 92,8.
14: Och programmet Dansant fram till klockan 20.
15: Ja, då är det Ola och Lennart. De är alltså till oss två och tackar för att vi ställer upp i den här värmen. Och så önskar de oss en trevlig semester och så hälsar de till alla lyssnare. Minatstango med Lasse Lönndahl vill Ola höra. Och Lennart vill höra en enkel sång om kärleken med Lasse Stefans. Varsågoda.

Yvonne och Jan Sjöbäck, de hälsar till oss två och till alla de känner. Yvonne vill höra Kan man älska någon på avstånd med vikingarna? Och Jan, han vill höra Ingmar Nordström, första söndagen i maj.

Gunhild Grevin, hon hälsar till Marianne och Gert och där gratulerar hon Marianne som fyller år imorgon. Och till Ingrid och Göte, Britt-Marie och Martin, Birgitta på Änghög, till oss två och en stor kram. Boke, Hear My Song.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Toten Gert hälsar till Kristel och Tommy, Eva i Markaryd, Ingrid Bure, Gunn-Britt och Hans i Tommelilla, Lisen och Lasse Hulda, Leila och Evert, Linnea och Jan, Gun och Lars i Tryde, till oss två, och så tackar de för ett trevligt program. Halva mitt hjärta med Torleifs, och då blev det balladen om Nisse Karlsson med Alf Robertson.

läget för att få någon att tänka om. Han hette Nisse Karlsson, men kallades för fegis. Men någonting sa mig alltid, det var snett någonstans liksom.

brorsan var min brorsas son. Jag minns ännu de sista ord som bror min sa till grabben. Pojk, mitt liv är över och nu drar jag härifrån.

Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara kara kar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över.

falla när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa här igen för Sonja,

Vi har sändarkollega Britt-Marie. Hon hälsar till Gunvor och Stig och till oss två. Mats Blads, molnen har fått guldkant. Ja, det börjar mulna på nu, säger vi.

Bertil i Malmö, han hälsar till Elisabeth, Lena och Tommy på Limhamn. Till oss två tackar för ett bra program. Klockorna sång med Leif Bloms.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
13: Då ska vi fortsätta här och då är det kvällens sista hälsning här, eller önskelåt. Kerstin och Bosse i Oxie. Vi hälsar till Anita i Lund, Gunnel Grevin, Mona och Nils Göran, Gullan och Elbert, Ylva och Bertil, Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge och Pernilla Bjärnland. Vid min barndoms grind med Tonix vill Kerstin höra och Bosse han vill till Gällös Folkets Park med Flamingo.

0: Time to say goodbye med The Voice Kids från Tyskland. Tid att säga tack för idag.
1: Ja.
0: Och hej då. Det har varit en jättefin kväll, som vanligt.
1: Ja, det har det. Ni har varit jätteduktiga till att ringa, så det är jätteroligt. Så det hjälpte med Britt-Maries uppmaning idag, förmiddags.
0: Ja.
1: Så fortsätt så när vi är tillbaka, för nu ska vi vara lediga en månad. Så vi kommer tillbaka någon gång i augusti. Riktigt när vet vi inte nu, men det lär ni väl höra i så fall när vi är på plats.
0: Yep.
1: Och ja, jag tackar dig för idag och jag tackar alla som har ringt och ja, alla trevliga samtal. Och sen imorgon så är det väl Löv söndagsmix som kommer klockan 11-15.
0: Ja. Yeah.
1: Och ja, önskar alla lyssnare en trevlig helg och en fortsatt skön sommar.
0: Där instämmer jag verkligen. Mm. Så att med Al Martino, Red Roses for Blue Lady, så vi tack och hej då.
1: Hej då.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: I can't go on. You can't go on.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

morgon när du vaknar. När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.